ñaan dana leen dal te moo yàlla dana xëy alak leen. La dala bi itam nitu nguut ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni Lawut suñu mbokk la yonantu la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di dey. Képp ku gënul woon Lawut dey nga ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wamaa qawmu Lawutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggul leen seen boroom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ko leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmande la te yàlla coppaalam daf ko féetale doomu aadama

modas benen xet bi nga xamanteni ci lañ ko yonni modi ashabul aykat kon ahlul madina ñoom jibril mo leen anak ci yuuxu nga xam ne nekk doyadi benn yuuxu malaaka moo dëgg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de képp ku bëgg ñoon shuayb rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yebal fa itam yonente yàlla shuayb pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu suq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jëmmee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yebal fa nag shuayb pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi njëf la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuayb ala tattaquun inni lakum rasulun amin.

bantal nak bañu bantal nak pour am na wara tok yalla dogal bant ba dal ci sen frère bu ñu wax xamoon ci on nak mo mo fa tok motax e mom la alquran wax ni wala ma jaazakum.

do bamu ñew may yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teural ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit muneko waaw waaji dé ray nako muneko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokku tek rew mañu dekkoon lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamign muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la fi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax nañ ne yonentu yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonenti di wax ak ñoom yalla di wax moy dem ci yonenti di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseuk yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp daldi jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax na ni kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ni dañuy tejj laminam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day mel ni kullu day mel ni moma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum
yow kat ma ngi lay